Hon ett fädere. Mer sida se har törfe öppis lära. Brors ma tut som köder sjöbolära. Mer si feuma och ischora. Mer sida se be